0: mugabo hanga bashaka gusaba imbabazi. Imbabazi madamu. Hello. Waramutse neza. Gitondo cyiza cyane. Investine tuvugana se? Okay. Nje nitwa Rusine.
1: Nanje nitwa Anita.
2: Turakuzirugiye.
0: Ntimuraramutse. Niyo masaha yacu.
1: Naho uducikire.
2: Mumeze mute?
0: Tumeze neza cyane. Ubu tubyukiye kuri radiyo. Uri live kuri radiyo.
2: Mama, abantu bose ni baranyuma. Yego mama yanjye.
0: Okay. Ubutumwa dufite rero ni umuntu wabuduhaye atubwira ngo tubuguhereze muri iki gitondo. Umuntu witwa Fideli.
2: Fideli.
0: Biradukunda.
2: Amuzi.
1: Kwa afite mesaje ikomeye.
2: Afite mesaje ikomeye.
1: Mubwire Rusi. Rusine yatumye.
0: Okay. Yambwiye ngo nkubwire ati kuri ya gahunda ati rwose wagira ukuntu ubigenza. Cyamera abanje arambwira ngo nkubwire ko gahunda kandi ko yahindutse. Ati rwose mumbwirire azagaruke mu rugo. Ati rwose yaragiye amaze amezi atatu njyanekerereje ikibazo
1: nyine kutakivuga
0: gutyo nyine ntago ikibazo cyakizemo ibyo bapfuye n'ibiki ariko mesaje ni iyo ko mukunda kandi nahindutse azagaruke mu rugo rwe ubu yagiye iwabo amaze amezi atatu nibyo
1: muri make asabye imbabazi.
0: Besti
1: urabyumva ute rero
0: nuko Fidele yambwiye rwose yizinduye pe. Ubutumwa bwanditse mu masaha 11
2: kandi se kubera iki yagiye kubicisha aho hose atarabimbwiye.
0: Reka da ntabyo yari akubwiye burya.
2: Oya wenda ntabwo we yabimbwira nyine nka gutyo kuko nta nubwo dukunda kuvuga ako wabona wenda yabivuze hari impamvu we yabivuze. Yego
0: buriya rero
1: nasa wowe uramubwira iki
2: yewe
1: arimara kumverega
2: ese nyine biba bigoye kuba umuntu yahinduka si byo. Icyambere nyine nazabanza ahinduke pe.
1: Erega guhinduka ni ibikorwa ubundi by'umuntu ureba. None se uzabibona ute kandi waramwigijeyo kure ubuzima bwawe?
2: Erega none se ntabwo ari ibikorwa by'umuntu aba areba kuko n'abandi baba bamureba.
0: Bazamutangira ubuhamya
2: n'abandi rero bamureba hari igihe baba bareba bakabona umuntu atarahindutse kandi nanjye nkaba mbizi neza ko atarahinduka.
0: Muri amezi atatu bakubwiye ko ntakirahinduka?
2: Nanjye ubwanjye ndabizi ko atarahinduka pe.
0: Fide shaka kukubigenza rero
1: ntabwo arahinduka muri make.
2: Ako nyine igihe azahindukira nzamubabarira pe.
1: Byibura ataha icyo cyizere kirahagije.
0: Umunsi aririrwa ameze neza umunsi wose.
1: Byibura ibyo birabaye. Okay. Wakoze cyane.
2: Yego namwe murakoze mu musuhuje.
0: afite
2: nyine mumubwire ko atari uko namwangaga nana namukundaga pe
0: yego
2: nzahindukira nzamubabarira ariko ubu ngubu ntabwo niteguye kuba namubabarira kuko ntabwo arahinduka
0: yo birumvikana
2: yego
1: ako fide kuki wababaje undi mwana
0: fite rero kubabaje Vestina birumvikana
1: Vestina ni wife matiri ariko fideli nakomeza gutinda jeze akuhereza pas fideli aranyisha kandi yari yadukuye
0: dore fideli dore niki mugiye gupfa rero
1: e fide nakinaga
3: kiss